0: sing ora laras malah kowe.
1: Wis aku ngalem nek para kanca-kanca pinter isih ana sak bab tak tutuke tak tutukne minggong karo kenong. Gong karo kenong kendang sampah.

0: Iki sencaki.
1: Kowe ngerti karo aku.
0: Tak jaluk Sembodro Mbak Ayumu sencaki.
1: Kowe sapa?

0: Ojo edan kowe, Mar.
1: Eh, buta semene gedene kok. Karo aku kok lemes kok. Ayo sambat to. Eh, sira benju-benju kok. Nak jentus sake kok ngene iki. Iki buta benju.
0: Ojo bebenju aku. Ngaleno Marno.
1: Eh, ora peduli.
0: Mar, ojo. Ojo edan kowe, Mar. No, wis no. Gemang aku nek kok ngono ki modele aku. Mar aja kok ngono kuwi, Pak. Abote.
1: Sinari top.